ya ko neipiri ko mana ka ngarai korwa ngati pungkan kan ko ka numa korang ama yor ngarai

Hello, ngaraya ko naipiri ko mana ka ngaraya ko rawang ati pungkan kan ko ka numa ko ngama yor ngaraya

0: Yes!
1: Yo buk pak yor nga ngaray mil kirinji ka nga may maka 88.9 FM yor nga radio.